Ούτε δεν θα έχω αμάξει το κέμα κουτζουράφικ. Ο νος και το τάξι και τη όξικο. Και με και το όξικο. Ακούνε ίσω συντάξει και το κονεντός για να ο ήχο άπτσα και τα πεπάκο να σκάω. Ο κατζί σκάζα. Ακούμε να τσανίσω και το κονεντός για να ίσω σκάω και να. And those again. Sassy be all image again, my kiss mean. How could that's most short? That should any shop millimeter, so you should smush. How could back shop need to get to go and those again? Oh, he helps them. He has to get this moon. How could niche need to get to go? I'm waiting for the shop get to go and those again. Issues. They just say LG4, La Forge, Gimmick, Fontage. Και τέτοι μόνο, όταν σε οδάξεις μετά τα πήγαινε νήσινο με μιλιμίτρες και αν έχει κονό κοτός έπρεπε το ξεντούς και χουχουι χωάπτσα και τέτοι μόνο έπρεπε και παίξε τόσο από το κονίσιμο συντούς και ούτε είδατσα και χωάτσα και μάτσι και μεγαμάτι με κόσ ο ένας και δεν με μάν μπέσταν το τάξιζα και να όσο από νήτας το ξεντούς και χωάπτσα και τα και τα Skorna och jag ser väl jag hade man bästa så du tar hoppas du tar det att jag inte ska känna någon så pissmus att jag inte ska nå. Och det är det så att vi måste ha en man som är glad så att man bästa nu jag tar så att jag kan känna att det står nå inom så. Ni ska se att du ser inte att du ska nå hoppas jag ska att man bästa kan jag känna Shall Nishno bike shop get to go and do it again. What's the one of Pierce Bogum is seen scam? I go there that's a shibogobo. Who knows? Get me man bashan or dax jacket, my gosh, I get them shishka. Near shop needs to get to go and do it again. No dax, I get me man bashan. How can do it again? I get up to go near shop, get to go. Who did this also? Skahikinish, came again, Nemeska. Och nu ska jag också skriva man bästa känkasan gett ett stort namn så och en backstone inte ska jag gå ner och nu jag också jag ska skriva man bästa mycket med en nest shop gett att gå ner och jag ska skriva med tag me och nu ska jag också jag ska skriva man bästa känkasan gett ett stort namn så och med att gett att gå ner och Oh, you have to get my man bash then. I'll go back shop that auction. Do you get who up? Oh, they decide. A senator Valder again, like Amos. Not sure. Would actually get my man bash then get a question. Get it stolen. So I'll go on with that. He's from Anita. Do you get up? Say, I was get my man bash then. How go near shop? You should get to go. And those again. How go out Montreal? I tell you, actually, I was get my man bash then. Okay, I was get that stolen. So. A big stall shop, need to get to go in those again. Who up that? No good, also no present just now. No, German man, best that. Oh, cool, you in those again. Then on those again. Nishno get to go and we, who up that?